0: Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, wings time. Så du har altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne, det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til dig, tag det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt andet. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Joensen med et trefoldig hurra? Han er i live!
1: Hurra! Hurra! Hurra!
2: Og så kommer Napoleon Hansen fra med mikrofonene. Det er alt annet enn latt, men han er så slappen i kjøkkenen.
3: Kære venn Ove Joensen, vårt bysbarn, vårt alles Ove. Hjertelig velkommen til København efter din lange og farefulle råtur fra Nolsø til København, som tog dig hele 41 døgn. Ove, vi er så stolte af dig, og det viser også, at de 15% af beboerne på Nolsø, som har rejst til København for at hedre dig. Tænk, hvis Nolsø var halv så stor som København. Kære ven, jeg vil slutte med de fortræffelige ord, som afdøde Sir Winston Churchill sagde i sin tid. Man skal ikke prale af det, som man har i sinde til at gøre, men man kan altid prale af det, som man har gjort. Og det kan du med rette sige i dag. Hjertelig tillykke. Og så er en gave fra Nolsø Kommune til dig.
2: Så er der Ove som falder året, og han er skrivet sig andre tale.
0: Herre alle sammen, jeg er meget overledet over det helt fantastiske modtagelse, jeg har fået her i dag. Dette øjeblik er det største i mit liv. Nu at betræde den danske landjord her på lange linje, efter at have rådet afstanden fra Færøerne til København. Stedet her på lange linje kender jeg særdeles godt fra den tid, jeg sejlte med det stolte skoleskib Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige mennesker for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min rejse fra Færøerne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Der har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Enten og hjertelig tak alle sammen for den helt fantastiske varme modtagelse, I alle sammen har givet mig. Og til sidst vil jeg sige, at i dag er jeg overbevist om, at Danmark var det helt rigtige mål, jeg valgte at rå til i min fantastiske og sødygtige båd, Diana Victoria. Tak alle sammen.

0: Vi har sendt morgenlesteren som Torben Johansen, prester skriver jeg, og Jonar Klettage leser.
1: Og til klokken 7:30 har vi tonleik.

Ommelar er det som har ført fram at Per Gessle og Roxette skulle ha takt meira og lett det hana sunnkje bæra. Så vi må være en oppe et sangar. Men jeg halte, jeg er samt rådlig, ja. Jeg halte det er lika øyla vel saman. Det er eisen jeg kan vi uttrykja gjerra. Det er noen sangar som er kjentur og som ikke er verensbest sangar, men det lova vel så ut uttrykk. Nå, men jeg har vi ære sending av hisse rødja popversen, og hvis du har Bee Gees brøyne, klarer ikke bedre som sangskrivare en utgivare i forskningen, og etter neste et godt dømme om te. Jeg tenker kjenne tonene, da. Islands in the Stream fra Trujefors, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

0: Klockan är 2:00 den 25 juli. Jag har nu råd 22 timmar ut i ett och lagt 8,5 fjöringar att han firar med. Jag ligger av 6,5 grader och 0,5 norr och 4 grader och tjej öster. Her är iverskutja och friskur vinter av västra. Jag är givna rekva, tog till motrak och är i utlikvavor. Här har trätt är jag rattliga rinkor av gö och vinstra hånd. Klockan är 12 mitt dag. Jag vaknade klockan 12:30 och har sovit väl och lunch. Då känner jag mig inte okvultan. Här är ett låt av Usseninche Vestre, Sirm och Samtrie, till slatt och gott att räkva. Ta Jacka synte stilte att börja vi, ta jag för att räkva i morgon, men nu är jag väl fyr i attor. Väckre är av det bästa, så jag har vi inte att kli om. Ta ständer ytla till vid tonlajtje tjamer. Tvei utvarpstål blev øyløgt sammen ved Øtlund Batarujunen, da bateren stod under i Kjekve. I havet så stod best et sett etter. Til og til som nå er ui til seneste utvarpstålen. I måtte vi spære på deg til å lurte til vekkene. Det var annars så hovedet at høre tonelag med en råde.
1: 26. juli. Klokken 15:30 om morgenen. I havet rå og 18 timer ut i ett. Frå klokkan 11 jara morgonen. Det er vera i alt 44. Her er framvis fruskur vinter av vestre. Han er heldur norran fyrir vestan. Jeg har blekka drøyva kjeri ut og ferja letja med, tog nu orski ikkje meira. Posisjonen er 6,5 grader og 35 norrer og 5 grader og 8 ester. Det er liggja nekver fiskjubata rundan om meg, og til ikkje ferja Louise enn. Jeg vil rønt å slappe meg så lengt sover etter som Jarlett, tog han sier fra Usseninche. Det er tog man halte seg sikker jo av, for at jeg var sin til å gjøre ut av, tog jeg lett seg norr river. Jeg vil se meg er i færen tjej fjåringer sover om type rønn. Jeg vil være ekvelig hoag over at et i seg sånn som togene. Jeg vil nekvann gå med at vi mer, og gledes hver jeg fer i færen får meg at etta. Klokken 11 fyrer parsten. Jeg vaknade klokken 12 og får meg som en rekva beina vegen attana som jeg har finnet meg morgen med. Her er sølsen og et frukslåt av vestre. Det er ganger vel å rekva esteriver. Det er nå 24 fjøringer etter til lands, etla hold 3 grad etter esteriver. Jeg vant jeg være inne månad av setnaparsten om hetta vekker i helteser. Her er nekva suttje og sjånen er plastikje, trollenton, nylon og alt mulig annet som ligger og flyter. Det er ikke alt å søtte hvordan skiten sjekker det ned. Jeg har rønt er røpt av flere fiskebåter, men ønsken sverer mer. Jeg vet ikke hva jeg kan aldri bruke. Så langt jeg ønsken sverer mer, får jeg ikke give posisjonene inn til lands. Klokken er nå 6 av kvelden. Atten er nå ferien iver i en beinan sunnan. Det er frukslåt av soren. Er det så mykje sånne fire typer rønn, at jeg har vinteren av løydesynder 18-4 tvørs. Jeg ligger av 6,5 grader og 34 norrer og 6 grader og 6 ester. Jeg mangler bare 2 grader eller 6,5 fjøringer og jeg verer i typer rønn. Jeg har tidsom mer en reka opp i baten. Det er 6 ekvelige vekrar bøyer og helst høyre til et trål. Jeg har lagt der tvørste rundt baten 18. Jeg har akkurat etter meg enn burmaltøy, og gjør meg til reier er rekva enn lenga nått til å komme og ha tjejgrad til rester. Klarer jeg meg om morgenarene, halte jeg også en rekva til å komme til type rønn. Men ta vant jeg ikke nekver etter jeg har kvørste hånden, rødgen eller enda noen. Det er svær vi. Og mitt nått. Jeg er nå av 6,5 grader og 36 norrer og 6 grader og 19 ester. Her er bøla myrst, samtrye og frysker vinter av bein og sore. Det er rettelig en stor alta inn i midtelen, og jeg ivestøy om jeg skal gjevast, tog jeg kommer nesten ikke ur stem, men kanskje skal jeg røyne å komme langt inn.
0: Det er den 22. juli klokken 6 om morgenen. Jeg har nå råd holdt trusfjøringer siden klokken 20 i jara morgenen. Det er også stått 40 fjøringer etter i land, men nå er jeg snitt given av hånd og fot. Jeg er fullkomlig utlikvaver og ørst ikke halte enn i år i håndene. Jeg har akkurat slept drøyvatjeren og ferget tørne inn. Jeg ligger av 6,5 grader og 23 norrer og 6 grader og 46 ester. Det er fremvist ungen bater i Sværamer og kanal 16. Det er mestjer at jeg får ikke give posisjonene inn til lands. Nekver av baten som ligger her varnast meg altså ikke. Det kom mot hver pertrollere tatt at vi bor noen kjammer. Jeg tendret etter reial ljøse, men det var så eiasørst at jeg så med. Nå det seneste batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte ved vårt tøyende fra normannen klokken 6. Jeg hørte onker tøyende, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typo Rønn og idé etter i morgen. Klokken 5 senere parsten. Han fremme i sunnene i attene, og det har vært vel av vinter i det. Det har vi følt med en jeg vil sove, til jeg vakna over av oa. Jeg har vært rettelig enn jeg var en ofri av mer, til jeg så spent og på å komme inn til type rønn. Jeg har vært et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har vært rådde opp i baten nå, og finner ikke mer torrklæde å fære ui. Jeg kjenner meg nå vel fire å fære rekva, men først skal jeg tenke drøyvatjer opp. Det ligger å holde trus med dypet, og alt annet enn også litt å tegge inn. Klokken 8 av kvalitet, og det å 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 6,5 ester. Jeg får nå undre rekva til seneste gradene, til drabbet til sjånen og øyelig tungt rekva. Av midnatt. I narskjøst spekelige landet. Sjekveren nå slatt av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 13

Og klokkan nu 8, vi skulle nu haft sendingsna sommarbeite, men vegna forsfall vi ønsken sending ui det. Vånande kom at der bare atter ui morgen vi enn stottligere og gåare sending, og jeg kvar veit onker kappen ganske eisne vi ui skronne her. Så enda tøy man her nu til klokkan 2, for vi da spela tonleik.